ma like you see ya evrade de na me fama wo ye ni onyam na me fama wo ye wa ya ma me ne do so anya ma wo ya.